asefo mi pese mi go sa sa e ya wo se ka di na ati wa ba di onya me wa de wa ti

23 43 00 00 23 43 aha 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotrie papa fo amwo prostrate entra ho emi ensho roba wase roba nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa amoma yi roba na obedu nso tetetete ya yetumi aduro ya nananom de maya ya som gana ha upo bi oyɛ adwuma na adwuma ne frifie ka ne tete ya nana kwadwa som adum nyina ba yɛ sɛ adwuma yi bia na omo yɛ powerful a ɛyɛ tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ya de otu so busumi nsia na sɛ wantimi anyinsɛ de na yɛ onkra bia na ohyebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pɛ ɛne ebetiru ye otumi aduro bi ye sɛ okukuo na akɔsrɛ ma kɔ miɛnsa pɛ ne ade otoso na nonom a within 6 months no hinsɛ ne ba na wa start antenenta de ho gana dr frimpaul manso odunsini me na mekuta ka ne tete aduro a ye nananom ahyɛ da ahyirae ɛde sɛ aduro na mae awo ho dadwene da wo so wo yɛ ɔbaa na wo yɛ bɛma wontimi nyinsɛ wo obi wɔ ha nkra bi ɔde ba sɛ ase so no ɛso mu nkyekyɛ mu nti no asɔre aka akyerɛ ne sɛ sɛ ɔnyɛ wɛdi na na ɔwo a yɛnto akora ne di nto ayɛ abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopɔ de ma wo no ebi ana ma wo bɛwo ano no ana asɔle nhyikye mu aka akyerɛ wo sɛ maame a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi me nua ba a wutie mi sɛ wo nyɛ wedding na sɛ yɛnto akora ne din a ana yɛ nhyira wale ne so a wo a yɛbɛto asɛ nti secret waya abortion 5 wo pa akɔda atwea opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kanetete awu adwa ma we funt mimie da gana fo ye mpɛ nokre enipa ye fre bibi hyebre ne nkra bia obi a ne de anyankopon ahyehya ma no obu ho a wo ba sase su ne nka ma 3 ema 4 ena asole enkyere kyere bia ka akyere wo se se wo meye wedding na onyima ye nto akola ne din eniti secretly obi ti asore dem me modin asori din wa ya bo 65 se duru se na wo ka no kure kire ni no nti a odi be hye ni maami bi a otifia ni maami ni nimo hwe na so asori ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi maabu 5 ni we fi se obi ani ni hyebre ni nkra bia make pa chaw edu ba bi a this year yi mpa ye tro trade ampo ni asase obu o so o mu firi nkonya fie most na mu firi nkonya fie ni nkonya ni mpa bo shi kano kura kire wo tobu ase na makosofu eyo maye sei ene oyire no benom sa untimi wo because ompe no kure kasa tro benya nsafo na makasa tro badwen by famo dunsini dr frimpaul manson me na namo ene ye duma we na meto aso no kura wo tuma nkoma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo waye sa de na de se oba ye hi ampa ye esransa na ye awu aduama otra kasa ye avusensem ye de ave ma mu nyi apa ya unsu untimi wo because nya me ena me ka kire wo se sɛ yanya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sɔle ɛna bibi fo brain wash ɛna abrɛ wo sɛ obia ne hyebre ne nkra bia asase wo su nyɛ obia ne be yeye ɛnyɛ obia ne be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asɔle dan wa ya abortion eti sɛ wa antie ne ansra asase ya na otwa di ampo ne kwa ma amia na bɔfo panin na mo ama na nya ba ontime wo because ɔde ahyɛ ne trim sɛ ɔno na wɔtena sɔle dɛm ayɛ abortion 5 6 a hyɛbrɛ ne nkra bia nso ɛwɔ ɔdoma nkoma nsɛm a ɛbi ɔdoma nkoma de ne ba asase sɛ ɛmaa nyankopɔn de maa no no ayi ɔ mu no because ɔfa so mu nkyekyɛ mu sɛ ɔnyɛ wɛdi no nti no ɔno nso ba ne sɛ bia woyɛ amammerɛ ne amanne agu aduro no so ama na ɔsɛ ɛbɔne ɛne tena fie deɛ n'ani abere na wɔnu ne ho no ɔmmerɛ ne ɛnsrɛma no na asase no ɛmmoa no na ɔnya ba wowɔ aburokyire awoɔ ho dadwene da wo so a ɔtumi aha bɛnduro nubra bi a ɛbɛyɛ so adwuma de bia sɛnde wo number wo frɛ wɔ Ghana ne yɛmi wia nam de aburokyire foɔ number na to dwa ɛti wo pa wo aduro ɛnyɛ ɔba nko a na ɛwo bɛrima bi wa wo low sperm count bɛrima bi wa wamastabeti bɛrima bi wa wo bɛrima fɔn wo sperms na yɛ mblɛ ɛti yɛyɛ awo aduro ama wo yere a yɛtumi aduro ɛwɔ kukuo mu yɛbɛhyɛ ama no wowɔ aburokyire a yɛbɛtumi de bia sɛnde wo na woanoa wɔ kukuo mu ane yɛde ne nyinaa bɛ package asɛnde wo mu w'ani mmere na kane ntete yɛ nananom na kuta awo aduro yɛ nana kwadwa som adu mu ɛna ne kuta awo aduro the whole Ghana hɛba dɔctr biani wɔ a wɔfie awo aduro te sɛ dr frimpaul manson tete mmɔfra herbal clinic spiritual center ɛhɔ no woba na yɛ waho mfomsuo bi ɛna wayɛ wodi awomawuo obu a ɛfie sika wɔ hɔ ɛnso ɛmani hɔ a ne nyinaa bɛtumi ayɛ ho amammerɛ ne amanneɛ na wo nso woanya ba awo ato asase so 05 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0
23 43 055 500

Sro, nim sɛ Zabe dia wa transi wo ho kafra wati. Ho kani akai kyerɛ gu. Ame kɔ ya kyerɛ mɔ kyerɛ na na ya kyerɛ. Afu otumfo kyerɛ me pani. Wo ne wa tran kunya me mamu.

0: ohiani a oniska obedo ukuta sika ya na so kuta so so ma mencho ade a emodo so eyeska uni bia ho mbo e gain ho fiu ni nyina yeska ukwakwa kan ni nyina yeska
1: okay
0: lapi renjo benzo na pakia eya wa na abeso nsa ehia fo onyum obete nya me edi masa mi ma mi o ewi ase time na ni o me ya bibia na ya baso basika fo onyum obete bigon bion right bigon bion right obete bigon bion right hey bigon bion right maso obete bigon bion right hey bigon bion right maso obete bigon bion right hey nana sika samu ti junjula ro ya uni bi ato ne
1: okay
0: junjula wo ya ba ye ntimo ya matwen se ti si ade me fa ke
1: okay
0: enye izi awado pa ba ma

0: adum 106.3 asempana 4.7 wa santimante moni ehira na busuo abusuo 104.5 kasa fidie su de sedio nim na ye twem wa hani adionu so mamu ne monone yegna ne aka bobu we eye super weekend news memre da nwumre de last one naked enu ne egusu ye kenka de ama ne apafo eda so ejinam african ejinam dr sher akwaso ejinam na patcho na watwe mu amusisa dollar na net say pounds for no patcho na sign na buo ne jina musisa ye modie wi ana se kakra da so tem patcho mu amuto kosua na watwe market ne kosai epia waterfo ne koye mu amuto gonkonte wa hu de make ene anti se wa konkonte anti se wa tati konkonte pa de ma de nkruma pe ho na watwe na watwe ate na edwane te say na patcho muso amuto abele won na ne o mate say ne ma koye ana na suno nyina mu no ye fa se da mabura de san san na watwe na sakwa betwe ne firi juwada bepem sabre ensema du asisi na watwe de ne se wo san ate ne ye bebom se ya gon edia ma no ne atudi na watwe mu nsam ene anenya anenya so jine mu hadende ndi anya asam kito na pafo no ya ne eda so sumu o nana ade bunun kumene
1: akosie jewa high tension
0: ye kono no

Right, ma kwa ba de mo ba asempa 4.7 abuchi komo mo sofo kwa kwa ma kwa se de me ne eye opanyini eye Thomas e Japan e kasa e no kofa bai eye se fre